0: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias, ahora en Radio Nacional, en las mañanas, el sonido y la información de nuestras territoriales.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Caras de satisfacción entre los profesionales de un marisqueo de Noia tras la volta a Ría después de 9 meses cerrada. Será tamén porque as expectativas non eran moi boas nesta ocasión, pero o patrón maior, ademais, xa avisa, cada vez o espazo productivo é máis pequeno. Sobre o sector lácteo, as industrias rexeitan ser as responsables dos baixos prezos. O presidente da Federación na que se agrupan dixo no Parlamento que a súa marxe de ganancias é semellante á dos produtores. E hoxe o Conselleiro de Educación vailles presentar aos representantes do sector educativo os cambios no novo réxime sancionador. Réxime sancionador que busca, sobre todo, proteger máis aos profesores. O tempo prevése outra xornada co ceo despexado, aínda que á tarde van a entrar brétemas polo noroeste. Este mércores, aínda poden subir algo. As temperaturas quedarán entre os 25 e os 30 graus en toda Galicia, pero as mínimas baixaron respecto á noite anterior. Comprobámoslo no repaso que facemos dende as nosas emisoras, que empezamos en Vigo. Óscar González.
3: Pois en Vigo, de momento, ceo despexado, 14 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, vos días? Pois mesma situación, despexado e 14 graus.
2: Seguinte parada, Ourense, María Piñeiro.
5: Que tal, moi bo día? Pois en Ourense, ceos que comenzan a despexarse, unha temperatura de 13 graus. Polo momento, a partir das 2 da tarde, chegaremos aos 31 graus.
2: Como abre esta xornada en Lugo, Amparo Roca?
6: Moi bo día, pois aquí tamén con 13 graus e ceos cubertos.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Avencemos con Neua, temos 13 graus.
2: Na Coruña, Ferrol está despexado, a entre 14 e 15 graus. Vemos agora como se presenta o resto da xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día, hoxe en Galicia continuamos na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de neuas en puntos do interior iránse desfacendo. Co avance da mañá, agardamos tamén neuas no litoral, que irán a máis e excederán a todo o litoral co avance da tarde. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso a valores elevados, en xeral nas máximas para a época do ano, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable.
2: Primeiro, a ría volveu a encherse de profesionais do marisqueo, despois recuperou a actividade a lonxa de Testal, 9 meses despois de que a mortandade prematura dos bivalvos obrigara ao peche prematuro. O primeiro día de traballo na ría de Noia deixa bos datos por máis dun milleiro de profesionais antibaliño.
9: As primeiras impresións apuntan a unha campaña mellor que a dos últimos anos, con máis berberecho do que agardaban. E a maioría colleron o tope marcado, aínda que non é de gran tamaño.
10: Foi mellor que o ano pasado. O berberecho colhémolo bastante ben, pero a mexa máis escaso.
11: Encontrouse bastante berberecho, non é ni moi bo, pero bueno, é mediano.
12: Collín 20 de berberecho, 3 de japónica.
9: Os prezos acompañaron, pagaron o berberecho de segunda 21 euros, a 9 o de terceira e a meixa xapónica 13. Da fina de segunda e máis grande chegou os 80 euros. Santiago Cruz, patrón maior.
13: Os prezos foron bons. Bueno, os topes do berberecho colleronse máis ben terceira e cuarta, e a xapónica a mella tamén se colleu, a fina sí que se colleu pouco, pero bueno, os precios están acompañando bastante ben.
9: En total comercializaron 16 toneladas de bivalvos cun movimento económico de case 184.000 euros. O problema, segundo o patrón maior, é que o 40% da ría é improductiva.
2: Tomaro Agro, as industrias lácteas negan que se estean facendo ricas á costa dos produtores e máis manteñen que estas empresas son as menos rendables de todo o sector alimentario. O presidente da Federación Nacional de Industrias Lácteas, Javier Roza, compareceu este martes no Parlamento, onde os grupos políticos cuestionaron a negociación de prezos. Alejandra López.
7: Roza negou pactos ocultos e asegurou que as empresas do sector non gañan máis que os produtores.
14: La industria láctea non é tan rentable como se pueda pensar. Si lo traducimos a euros o céntimos por litro de leche, vemos que el resultado de explotación calculado, estimado, es de apenas 8 céntimos por litro de leche y que probablemente esté a un nivel parecido del que pueden tener la parte de la producción.
7: Para Fenil, a clave para escapar da presión dos prezos e impulsar o sector transformador. Galicia produce o 44% do leite do territorio español, pero sen o valor engadido que supón a produción de queixo ou iogur. En todo caso, asegura que o diferencial de prezos co resto de España se está a reducir.
14: Sabiendo que hay un diferencial de precios entre Galicia e España, que es evidente y es notorio, pero se va reduciendo poco a poco. No sé si es suficiente o no, probablemente no, pero lo cierto es que estamos en una tendencia positiva.
7: Para as industrias é clave o mantemento da produción, xa que España ten que importar leite. Por iso pido facer o rural máis atractivo, eliminar límites arbitrarios á instalación de granxas e mesmo rebaixar impostos, porque o rural tampouco ten os mesmos servizos.
2: Os traballadores dos supermercados da provincia da Coruña irán a folga en pleno Nadal se a patronal non retoma antes as negociacións para actualizar o convenio. A SAC, pola súa banda, a patronal responsabiliza os sindicatos da parálise e denuncia impedimentos para que os clientes fixesen as compras este martes na última xornada de paros. Noemí Alonso.
15: A proposta de folga entre o 22 e o 24 de decembro está aprobada xa polas asembleas, segundo informa Roberto Pérez da Ciga.
16: Prefiren deixar de ganar cartos antes que repartilos entre os seus traballadores, antes que chegar a unha solución. Seguimos así e se non hai conversas ni negociacións, a próxima é a folga de Nadal.
15: Este martes vimos de novo supermercados pechados ou baixo mínimos. Os empregados piden mellores salarios e xornadas. Juan Zas, Comisión Sobreiras.
17: Es asumible totalmente las propuestas que hacemos, tan asumibles que ahora mismo en el convenio de Pontevedra están cobrando más dinero del que cobramos nosotros aquí.
15: Uns 2.000 euros máis estiman os sindicatos. A patronal, a SAC, mantén a súa proposta dunha suba salarial do 4% en 2026 e de algo máis do 12 en 4 anos. Din que parten de salarios superiores os de case todos os seus competidores.
2: A CIGA xa registrou a convocatoria de folga xeral para o 11 de novembro, convocada tamén polos sindicatos UGT e Comisións Obreiras. A Central Nacionalista sinala que a loita por unha vivenda digna debe ser o detonante para outras demandas tamén necesarias. Pablo Carril, secretario xeral da CIGA.
18: Estamos a falar de dar unha resposta e fixar por lei e fixar polos gobernos o prezo dos carburantes para permitir a mobilidade das persoas. Estamos falando dunha tarifa eléctrica galega e dunha empresa pública de enerxía. Estamos falando de todo un paquete de medidas que entendemos que son as que nos levan a esta folga.
2: Medidas nas que a Xunta di ten competencias, pero non fai nada.
18: O goberno galego está na inacción, na pasividade, na incapacidade, na incompetencia. Fía todo a un proceso electoral que se poida dar no Congreso, no contexto do Estado, para que a estela das políticas máis negativas nas que nos ten subido o goberno de Feixóo se poidan consolidar.
2: Cos alugueiros máis caros en toda Galicia, a cidade de Vigo uniuse ás acampadas pola vivenda que se realizan dende hai días xa en Santiago e Pontevedra. Apoian a folga xeral por unha vivenda digna, en este caso tamén piden medidas contra o alugueiro turístico na cidade. En Vigo seguimos porque os veciños de Matamá denuncian que levan dúas décadas padecendo a contaminación que procede da planta de chapa e pintura de Estelantis. Agora, fano cun informe elaborado xunto a Ecoloxistas en Acción que mostra, din, as consecuencias das emisións na saúde dos residentes, Uxía Soliño.
19: Sí, os veciños da organización Ecoloxistas en Acción fixeron unha enquisa na que se reflicten graves problemas de saúde, fedor no aire e residuos de pintura. Un dos veciños que levan máis anos queixándose e presentando informes que avalan a denuncia por contaminación é José Manuel Pérez Arca.
20: Os veciños non temos ningunha importancia para eles. O único que lles importa é que esos señores ganen o diñeiro que lles dé a gana, que non invirtan nada en corregir os problemas que temos de medio ambiente e de emisións, e cada vez estamos peor. Que nós non estamos en contra desas instalacións, que nos respeten e que lle obliguen a empresa a que cumpla coa normativa de medio ambiente.
19: Insisten en que non queren que se peche a planta, senón que se adopten as medidas correctas necesarias para evitar o risco para a veciñanza.
2: A Xunta endurece a normativa que regula a convivencia nos colexios e institutos. O Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presenta lles hoxe os cambios. Os representantes do sistema educativo agravanse as sancións por condutas como acoso escolar ou as agresións aos profesores que poderán conllevar a expulsión do alumno e multas de ata 15.000 euros. Manuel Gutiérrez da Silva.
21: Nos casos máis graves, como adolescentes que incorran en ameazas, vexacións, violencia de xénero ou acoso escolar, incluindo digital, recóllese en efecto a expulsión ou o cambio de centro en caso de ser un rapaz da ESO. Dáselle tamén maior cobertura aos docentes que, se son agredidos por un alumno ou por un pai, disporán dunha oficina de apoio ao profesorado que lle dará asistencia xurídica e psicolóxica, se a precisan. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, justificaba así a actualización da normativa.
0: O en sí no ten que ser un espacio de colaboración e respecto, do que son responsables todos os membros da comunidade educativa, os docentes, as familias e, por suposto, tamén os alumnos. É certo que na maioría das veces non hai problemas de convivencia nos centros educativos, pero ante condutas excepcionais, cando se traspasan de determinados límites do respecto, cómpre ter respostas claras.
21: A reforma aprobouse nun Consello da Xunta presidido por Diego Calvo, o estar Alfonso Rueda en Bruxelas.
2: En Ourense, nova mobilización este martes, convocada polo colectivo feminista Marcha Mundial das Mulleres. Denuncian que o comezo do curso no Instituto Xulio Prietones Pereira de Ourense chegou con novos comentarios e actitudes fora de lugar por parte dun traballador, acusado polas familias de violencias machistas. Antía Pousa, portavoz.
1: Este señor leva exercendo violencia durante anos. Que teñan dado a cara a estas crianzas e que ainda así teñan que seguir soportando ver a este señor polos pasillos e os seus comentarios e como se move e como se canta, creo que certamente insostible xa.
2: E a partir do sábado, máis de 730.000 maiores poderán recibir a vacuna conxunta contra a COVID e a gripe no marco do programa Convogal, posto en marcha pola Xunta para avaliar os beneficios da dose única a persoas de 65 anos ou máis. Dentro desta campaña antigripal, que comezou onte por segundo ano, o programa de vacinación inclúe levar a vacina a 75 colexios. Son 20 máis que o ano pasado. Os cativos de entre 2 e 11 anos reciben a vacina intranasal que neste centro de Fontiñas en Santiago recibían ben, escoitamos ao director e a un enfermeiro.
22: Pois un día casi festivo, de alegría, de novidade. Fan campaña, fan piña entre eles, se sinten entre o alumnado arroupado. Entón é unha situación pois como máis social, máis relaxada. Están, vamos, en contexto casi lúdico de xogo.
23: Eran moito máis contentos, non é a espera no centro de salud. Eu veo que venen con máis ganas.
2: E antes dos deportes, a felicitación ao fotógrafo Ferrolán Bari Caramés, Premio Nacional de Fotografía. O Ministerio de Cultura vende anunciar o galardón dotado con 30.000 euros como recoñecemento á súa traxectoria. Andrea Oca.
24: O xurado salientou da obra do artista a ampliación das posibilidades expresivas mediante os esvaecidos, reflexos e os seus característicos efectos de desenfoque que achegaron a fotografía á abstracción pictórica. Suliñou tamén a súa poética visual singular, un universo recoñecible mantido ao longo dos anos de traballo. A súa traxectoria na fotografía comezou cando era adolescente de maneira autodidacta, cando seu pai lle regalou a primeira cámara. Despois chegaría o camiño cara a profesionalización coas exposicións no canal de Isabel II en Madrid, no Centro Contemporánea de Bilbao, en Foto España e fora das nosas fronteiras, en Uruguai, por exemplo. Incluso exerceu de comisario doutros compañeiros. Nacerían así coleccións centradas na natureza como Bosque Animado, os parques de xogos de recreo ou a auga e as formas do corpo humano en nadar. En resumo, como Bari Caramés define, a fotografía é unha ventá que lle permitiu descubrir o mundo. Faino agora desde o seu taller na Rúa das Herrerías da Coruña. E grazas a este Premio Nacional de Fotografía, moitas persoas descubrirán a súa obra.
2: E agora os deportes, Carlos Jiménez, bo día.
25: Que tal, bo día? Os xogadores do Celta realizarán esta mañá un último adestramento antes do partido que disputan mañá as 9 en Balaídos ante a Juventus na segunda xornada da Europa League. O equipo italiano chega con baixas importantes, mentres que no conxunto vigués, Giraldez non vai poder contar con Miguel Román e Starfele Jones. Iago Aspas estará xunto técnico na rolda de prensa previa ao partido. Na memoria de todos, o 4-0 de marzo do ano 2000. Ainda quedan algunha entrada á venda. O Deportivo, pola súa parte, traballa de cara ao encontro que disputa xa este venres abrindo a novena xornada de Primeira División, recibirá a visita do Levante. E cita europea, o Seco Baloncesto, unha Eurocup femenina, primeiro partido da fase de grupos, o Uniferrol, visita a pista do Olympiacos coa baixa no conxunto galego de Gala Mestres. O adestrador Lino López quere disfrutar desta cita.
26: Vamos a ir a Atenas a jugar contra o Olympiacos. O sea, es que parece que no se valora lo suficiente. Cuando llegues allí, el cansancio yo creo que es lo de menos, ¿no? Es disfrutar de estar compitiendo contra esos equipos.
25: Mañá será quen dado ensino que visitará a pista do Montpellier. No balonmán, xornada na división de honra femenina. A partir das 7:30, o Porriño visita o líder, o Vera-Vera. E as 8, Guardesoga na cancha do Málaga. África Sempere, xogadora do equipo da Guarda.
27: Nosotras vamos a tener que estar muy concentradas y trabajar muy bien los detalles si queremos conseguir la victoria. Hay que confiar en el equipo que lleva una muy buena dinámica.
25: Última jornada antes do parón de seleccións.
2: Rematamos con música y danza clásica. Esta tarde, a 8:30, o Ballet de Kiev interpreta, o Lago dos Cisnes será, no Teatro García Barbón de Vigo.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Muy buena tarde, día de datos económicos, cos anuncios de suba do financiamento que reciben os concellos por parte da Xunta. Tamén temos as cifras do IPC que amosan un incremento dos prezos en Galicia por riba da media española. As dúas sede, debullamos os números nunha xornada de mércores na que o conselleiro de Educación presentou ao sector educativo as medidas para mellorar a convivencia nos centros. Pola súa parte, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visita en Baiona o Congreso Nacional do Camping. Nos minutos iremos a Talí, pero antes comezamos falando de fotografía. O son da auga dos corpos nadando, porque imos falar do fotógrafo Bari Caramés. Este elemento, a auga, é parte fundamental da súa obra. O Ferrolán é o novo Premio Nacional de Fotografía, outorgado polo Ministerio de Cultura, dotado con 30.000 euros. Un recoñecemento para unha técnica fotográfica moi particular que ten Caramés, na que os desenfoques son protagonistas e que teñen como resultado imaxes abstractas e, sobre todo, cheas de forza, non? Noemí Alonso, boa tarde.
2: Que tal, Andrea? Boa tarde. Precisamente o que destacou o xurado, o esvaecemento, os reflexos e os característicos efectos de desenfoque de Bari Caramés. A súa traxectoria na fotografía comezou de maneira autodidacta, cando o seu pai lle regalou a primeira cámara. Despois chegaría o camiño cara a profesionalización coas exposicións no canal de Isabel II, no Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao, en Foto España e tamén fora das nosas fronteiras, en Uruguai, por exemplo. Incluso exerceu de comisario outros compañeiros. Nacerían coleccións centradas na natureza, como a Bosque Animado, os parques de xogos de recreo ou a auga e o corpo humano en nadar.
3: Gústame todos, ¿no? Pero efectivamente a serie nadar tamén é certo que condensa moitas partículas do que consiste o meu traballo, a auga, o misterio, a densidade, a sorpresa, todos estes matices, ¿no? que configuran o traballo.
2: Este premio pillou uno de sorpresa e ainda algo sobrepasado pola atención dos medios e a gran cantidade de chamadas que está a recibir. Bari Caramés aproveita para anunciar o novo proxecto que ten entre mans e que nos permitirá tocar as súas fotografías.
3: Pois agora teño entre mans un proxecto de un libro que presentaremos seguramente a finales de novembro, principios de decembro, na Fundación MOP de La Coruña. Un libro que se vai chamar Inesperadas, precisamente porque son fotografías inéditas ou nunca publicadas, ou pouco, algunhas, pode haber algunha pouco coñecida.
2: En resumo, como el mesmo define, a fotografía é unha ventá que lle permitiu descubrir o mundo. Faino agora desde o seu taller da Rúa Herrerías 8 da Coruña. E grazas a este premio nacional, moitas persoas descubrirán a súa obra.
1: Grazas, Noemí. Noraboa a Bari Caramés. 1:43 minutos.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Continuamos neste Mediodía Galicia e imos ata Baiona. Máis de 300 profesionais do camping e do turismo aire libre danse cita estes días alí no Congreso Nacional de Campings. É un sector en auxe, cada vez ten máis seguidores e só o pasado verán tivo un 90% de ocupación. Seguindo o Congreso está Aitana Vidal. Que tal por Baiona? Boa tarde.
4: Que tal, Andrea? Pois aquí moi ben acompañada de Pedro Gómez, o vicepresidente da Asociación Galega de Campings. Tamén me acompaña María Lombardero do Camping de Paxariñas en Sanxenxo. Imos falar deste sector. Agora mesmo, como decías, hai 300 profesionais aquí reunidos no Parador de Baiona para falar deste sector. O ano pasado 400.000 persoas pasaron polos campings da nosa comunidade, un sector que cada vez ten máis aceptación, máis seguidores. Pedro Gómez, da Asociación Galega de Campings, estades tamén en evolución, non é o mesmo, non, os campings que había pois hai 40 anos como teu, non, do camping Baiona, da Baiona Praia, ata o de agora, non? E podelo poñedelo de relevo aquí neste congreso.
5: Si, sí, bueno, é un pouco do que se trata no congreso, de modernizarse, adaptarse ao que demandan os clientes, de cada vez máis calidade. Hace 40 ou 50 anos o camping era totalmente distinto. Tivemos un empuxón importante co COVID. Xente que nunca fora de camping quería espacios abertos, espacios na natureza, e probou o camping e agora repite.
4: As instalacións tampouco teñen nada que ver as de antes como as de agora, non? Agora vemos campings auténticamente...
5: Non, por suposto,
4: como...
5: agora hai mil tipos de instalacións de todo tipo, cada ano salen novas, a xente demanda cosas novas, cosas atractivas, tan cómodas, encima en paraxes extraordinarios, casi sempre en plena naturaleza. Estamos en un bom momento.
4: Aí hai que adaptarse. Marta Lombardero, do camping de Paxariñas, moi coñecido ali en San Xenxo, falanos de como está Galicia no, agora mesmo no sector. Vivides un bom momento, non?
6: Sí, sí, totalmente un bom momento. Ahora aquí no Congreso dábanse cifras e a verdad que Galicia está nos primeiros postos de crecemento respecto a outras comunidades. É certo que o tempo, mira como nos está axudando este ano, o sea, que están os campis algún sin cerrar, porque estamos tendo turismo en setembro, en outubro, cifras que non eran nada habituais. Entón, bueno, a pega que tiñamos era un poquinho eso que, bueno, pois que a desestacionalización, que todo o mundo viña pois en agosto, e bueno, pois agora que o reto é ampliar para, bueno, que podamos crecer e chegar á calidade desexada, pois un pouco tamén temos que ter máis meses de traballo en todos os aspectos, e o tempo está nos ao favor. E Galicia está de moda, a verdad. Non sei se será porque fai moito calor no sur, e aquí un pouco máis levadero, a auga do mar tamén nos está axudando, e todo...
4: E que a tempada se alonga, non? Como decíamos, estamos a mediados de outubro e seguimos con bo tempo, eso, bueno, axuda o sector tamén.
6: Sí, sí, e con clientes.
4: Claro. Sí. Falando de clientes, como é o cliente que ven os campings de Galicia, de onde ven? E, bueno, non sei se foi cambiando nos últimos anos.
6: Sí, bueno, a ver, fundamentalmente a maior porcentaxe é galego, pero temos moito cliente tamén nacional, estranxeiro, bueno, é máis frecuente pois en temporadas baixas, pero é certo que este ano notase aumento do cliente estranxeiro, un pouquiño na temporada alta, e na temporada alta, baixa, pois hai un claro aumento. E van cambiando as nacionalidades, están moitos ingleses, franceses, holandeses, alemáns, bueno, vai habendo, a verdad, que diferenzas.
5: ¿No? Portugueses.
6: Portugueses, portugueses, a verdad que sí, portugueses estamos acostumbrados, pero están
5: sí, son casi foi
6: un boom. Sí, esos son
1: portugueses. Esas son como galegos xa. Aitana, eu quería preguntarlle aos nosos convidados polo marco regulatorio común que haberá no futuro, porque se pide pois unha harmonización normativa para ese turismo aire libre, non?
5: Sí, bueno, agora está na Dirección General de Turismo traballando na actualización do decreto que nos regula. Estamos traballando con eles para facer algo que se adapte aos novos tempos e que sea máis cuidadoso con o medio ambiente e máis adaptado ao que requiren os clientes. Aquí acaba de estar o presidente dicindo máis ou menos o mesmo. Hai boa sintonía entre a asociación e a dirección xeral. Esperamos ter algo que cumpra as expectativas das dous partes e logo, como dicía Alfonso Roda, cumprilo.
1: Porque tivemos aí pouco recentemente o desaloxo do camping de Cabío na Pobra do Caramiñal, porque as instalacións que comezou a montar a xente non cumprían a normativa ou directamente que desartellar moitas das parcelas.
5: Sí, bueno, tamén mencionarlo aquí, pues hay que cumplir a normativa e todo sector estamos interesados en que se cumpla, que vayamos todos xuntos a mellor, que todos intentamos facer mellor. Creo que estos episodios poden ser un bo revulsivo para que todos fagámoslo mellor.
4: Este momento no que se cuestiona o aumento excesivo de turismo, non? En algunhas zonas, esas masificacións, dentro do sector do camping apostades por algo que tedes especial, non? A sostibilidade, o aproveitamento da contorna, non?
6: Sí, a ver, queremos facer campings pois máis sostenibles, con máis espacios para os clientes, e bueno, eso está todo pois no que falaba Pedro, hacia onde vai a nova normativa, pois a que os campings melloren a súa calidade, sean máis sostenibles, todas as partes teñen que ser sostenibles e os campings somos os primeiros que temos que facelo. Xa levamos tempo traballando e, bueno, é un gran reto para nós e penso que aí temos moita ventaxa porque temos moito que facer neso.
1: Non sei como se está a vivir tamén o fenómeno de moitos campings que están vivindo unha remuda xeracional, familias que se xubilan, deixan as instalacións e hai grandes cadenas que funcionan noutros países de Europa que collen o camping e comeza a transformarse nun glamping. Eso tamén estamos a vivir. Non sei se preocupa que vayan cara ese camiño.
5: Non, non preocupa, de feito aquí no Congreso xe temos varias desas cadenas que desde o sector miramos como unha oportunidade de profesionalizarnos aquí, como decías, o sector está super atomizado en pequenas ou incluso moi pequenas empresas familiares e que veñan de fora con departamentos de todo tipo profesionalizados a enxenarnos o camino dos que nos levan ventaxa de outros países e de outras comunidades como Cataluña, como Xerona ou como Francia, Italia, Holanda, que levan décadas de ventaxa ao noso sector, pois non o vemos como un perigo, sino como unha oportunidade.
1: Pois moitas grazas aos nosos convidados, Pedro Gómez, vicepresidente da Asociación Galega de Campis, María Lombardero do Camping Paxariñas de Sanxenxo. Grazas por estar hoxe con nos. Aitana Vidal, deixamos que continúes nese Congreso Nacional do Camping e a ver se che dá algunha idea para unhas vacacións.
4: Sí. Gracias, Andrea, un saúdo.
1: Un saúdo.
6: Moitas grazas.
1: Adiós. Deixamos Baiona e continuamos co Tempo dos Deportes. Carlos Jiménez, moi boa tarde.
7: ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Estabas pendente de esa rolda de prensa do adestrador do Celta, Claudio Giraldez, con Iago Aspas, antes do partido de maña ante a Juventus.
7: Sí, na xornada da Europa League, novedades importantes na convocatoria. Borja Iglesias e Pablo Durán súmanse ás baixas xa coñecidas de Miguel Román, Starfelt e Jones. Borja Iglesias e Pablo Durán, polo tanto, súmanse os lesionados, regresan Antañón, que futbolista do filial, e tamén, atención, entra Milla, fillo de Roger Milla, o mítico xogador de Camerún, Burcio e Ángel Arcos. Case un mes despois regresa á competición europea. A partir das 9 da noite de mañá, os celestes van recibir a visita da Juventus de Turín. Os celestes perderon 1-0 en Nicosia na primeira xornada e a Juve gañou por 5-0. En un día grande, Iago Aspas acompaña a Claudio Giraldez nesa rolda de prensa que ainda non rematou na previa desta cita histórica. Escoitamos o futbolista de Moaña.
8: O especial porque xa estive na bancada fai moitos anos, agora podelo disfrutar de o céspede, pois fai no todavía engloba máis todo que queres nun partido, sobre todo cando era cativo e animaba os xogadores do Celta, e agora poderlo vivir dende o céspede, pois fai un pouco máis especial, e sobre todo pois que bueno, que temos que empezar a sumar da tres, darlle unha alegría a xente na casa, e bueno, como che decía, un partido difícil contra un gran rival, un dos máis grandes da competición, pero bueno, xogan 11 igual que a nós, tratar de levar o terreo que nos indica o míster para quedarnos os tres puntos.
7: Iago Aspas, que non sabes, mañá será titular ou non.
8: Pues no lo hablé con él, mañana igual me lo dice o igual lo dice como a todos los compañeros que somos 28 y están deseando jugar el partido, pues como yo.
7: Acaba de explicar tamén Claudio Giraldez que vai falar con él antes de saber se Iago Aspas é ou non titular. E deu tamén o técnico porriñés Claudio Giraldez algunha das claves deste partido.
9: Y mañana jugamos contra uno de los equipos más talentosos de Europa y evidentemente tenemos que estar muy bien en el plano defensivo, pero como hemos hecho contra otros equipos como el Madrid o como contra el Barça, atacar muy bien. Creo que tenemos que atacar bien, hacerles estar pendiente de correr para atrás, de tener que defendernos y no solo estar en una situación defensiva.
7: A Juve chega esta tarde a Vigo con baixas importantes como Locatelli, Turán, Yildiz ou Porteiro Gravara, entre outros. A expedición turinesa non vai adestrar nin darán un paseo polo Estadio Balaídos, únicamente haberá rolda de prensa do técnico de Luciano Spalletti e tamén do xogador Francisco Conceição. O neerlandés Sander van der Eyck arbitrará o choque e no bar estará o inglés Michael Salisbury. Maratón de partidos o conxunto vigués, o domingo xogará na Liga en Balaídos ante o Deportivo Alavés e na seguinte semana viaxará a Glasgow na terceira xornada da Europa League. Ao Marcelo estrictamente deportivo, na próxima xunta accionista prevista para o martes 20 de outubro, o club vai nomear a Manuel Villanueva e José Maroto como novos membros do Consello de Administración para cubrir as vacantes de José Álvarez e Xisela Aranda. Ao mesmo tempo, proporá a renovación do actual Consello.
1: Na Coruña, semana algo máis curta pro Depor.
7: Sí, porque abre este vendres a novena xornada de primeira de división recibindo a visita do Levante, que chegará cun día menos de descanso, xa que xogou o pasado luns. Pasou por sala de prensa David Mella, o canteirán, analizou caleo principal, o principal cambio de xogar de segunda a primeira.
10: El maior salto es de calidad. Creo que todos os equipos tienen jugadores de máximo nivel y nada, creo que es lo que más cuesta adaptarse a esa calidad de los jugadores, y yo creo que él físicamente es parecida a la segunda división.
7: Preguntado sobre ese rival, Dovenrese, un rival directo por la permanencia, dice lo siguiente.
10: Intentaremos que a medida que pase el tiempo sean todos rivales directos, que no veamos a ninguno ni inferior ni superior, y nada, creo que va a ser un partido bastante competido y que esperemos llevarnos los 3 puntos.
7: Después de este partido, Depor visitará en la siguiente jornada o Atlético de Madrid. Un apuntamiento de Depor femenino en la primera división. Segundo día de trabajo de semana para Depor. Regresa a competición en esta liga. Este domingo, a partir de las 4, visita Eibar. No regrese, como decimos, de competición tras lo parón de selecciones.
1: No, baloncesto, cita europea esta tarde, Pro Uniferrol.
7: Sí, comienza a fase de grupos de Eurocup femenina, en la que tenemos a 2 equipos galegos, Uniferrol y Oensino. En la primera jornada, los nuestros representantes son como visitantes. O primero en facelo será Uniferrol. A partir de las 6, visita a pista de Olympiacos, coa única baixa no equipo galego de Galamestres. Escoitamos o adestrador do consunto ferrolán, Lino López.
11: Un equipo con muchísimo potencial, ¿no? Además, todas sus rotaciones, pues muchas internacionales con Grecia, internacionales con sus países, y hace que sea una de las mejores plantillas de la competición. Entonces, bueno, nosotros como venimos hasta ahora, tenemos que seguir dando pasos adelante en la construcción del equipo.
7: O técnico, no quieren pensar, no cansazo de las jugadoras, y piensa en que hay que disfrutar.
12: Vamos a ir a Atenas a jugar contra Olympiacos. O sea, es que parece que no se valora lo suficiente. Cuando llegues allí, el cansancio yo creo que es lo de menos, ¿no? Es disfrutar de estar compitiendo contra esos equipos.
7: E mañá o Ensino visitará a pista do Montpellier a partir das 8, con Diego Fernández ocupando o posto do adestrador de Suso Garrido pola súa recente paternidade. Escuitamos o segundo técnico do cadro lugués.
13: Va a ser un reto muy potente, pero ya lo sabíamos que cuando juegas competición como la Eurocup, estás jugando una liga como la española, te vas a encontrar a muchos equipos de un nivel altísimo en cuanto a nivel Europa, y pues nos va a servir para nosotros también medirnos a nosotras mismas, testarnos, seguir progresando, seguir mejorando como equipo.
7: Semana con doble cita, saque o sábado en Sino Sogará en Liga y o domingo o Unifer.
1: E hoxe temos Balonman na división de honra femenina.
7: Sí, con 2 partidos da xornada sexta desta categoría, o Porriño está de viaxe e visita a partir das 7:30 a pista do líder. O Vera Vera, escuitamos o seu adestrador Isma Martínez falando precisamente do partido de hoxe.
14: A pista de Vera Vera seguramente sea unha das máis complicadas da competición. Vamos a intentar competir, vamos a intentar facer o mellor partido que podamos e intentar pois non perder ninguna xogadora máis, iso é fundamental.
7: E pola súa parte, o Atlético Guardés xogará na cancha do Málaga desde as 8. Escoitamos o seu técnico, a José Ignacio Prades.
15: É un partido quizá pues, de la máxima dificultad, además fuera de casa, que siempre parece que es un hándicap añadido, pero la verdad que el grupo pues, está trabajando muy bien, ha empezado muy bien la semana. Estamos, yo creo que en un buen momento para acudir a Málaga y para intentar pelear por 2 puntos que serían, bueno, muy positivos para nosotros.
7: Semana, Andrea, na que regresa a Europa League, non o contamos. Mañá o partido, xa saben que poden seguirlo pola aplicación de Radio Nacional España, ese encontro que vai disputar o Celta a partir das 9, recibiendo a Juventus na segunda xornada da Europa League. É todo.
1: Aí queda esa cita. Gracias, Carlos Jiménez, cos Deportes. E despedímonos cunha cita musical en Santiago.

Cecilia Burillo presentará hoxe as súas cancións na Borriquita de Belén de Compostela no marco do festival Seasons. Ela está feita a subir o escenario para tocar o violonchelo, cantar ou tocar o piano en proxectos conxuntos como este que escoitan, Planet Sauvage, pero esta noite levará o escenario o seu propio material.

0: 1.000 euros para reforzar la autoridad de docente, Cruz Mato.
1: Sí, o conselleiro de Educación presentou a comunidade educativa esta mañá as medidas coas que se pretende reforzar a convivencia escolar e a autoridade do profesor nas aulas. Haberá sancións específicas se os docentes son agredidos, mentres que os alumnos poderán ser expulsados ou cambiados de centro se presentan conductas graves como violencia, acoso ou ciberacoso. Román Rodríguez.
2: Se busca con isto pois reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales, pois a un profesor non pode ser gratis.
1: E os directivos non ven malas sancións chegado o caso e amósase favorables a ter actualizada normativa para poder actuar non só co alumnado, senón tamén coas familias. Soledad Louro, do IES de Ames, e José Manuel Valcarce, do IES Sograr Afonso Gómez de Sarria.
3: En general, non, pero hai problemas puntuales fortes. Non temos tanto problemas de convivencia co alumnado no centro como coas familias.
4: Entendemos que un reforzo desa consideración do docente que debe axudar sempre pois a mellorar esas relacións e a establecer un cauce de diálogo e de convivencia.
1: Os cambios incorporaránse a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos.
0: E o Sindicato do Ensino Galego considera que o inicio deste curso demostra o deterioramento dos servizos públicos galegos. Os responsables de Estega presentaron hoxe a nova imaxe da organización, mentre reclamaban máis medios e profesionais para o ensino público, Santibaliño.
5: Un curso que comezou con moitas carencias, segundo Estega. Rateos insuficientes en especialistas como os orientadores ou os pedagogos e incerteza e precariedade para profesionais como os docentes interinos. Félix Roca, secretario de Acción Sindical.
6: O primer soldo que cobran, en teoría, teria que ser ao final de setembro, cando comeza o novo curso. E este ano nin sequera foi así. É dicir, van cobrar ao final de outubro. É dicir, son máis de 4 meses sen cobrar ningún soldo e tendo que afrontar unha realidade que tampouco saben por canto tempo van a ter que alugar unha vivenda en calquera cidade de Galicia cos prezos que hai habitualmente.
5: O sindicato sinala tamén a falta de investimentos e mantemento en moitos centros da comunidade fronte á propaganda da Consellería de Educación dun inicio de curso con poucas incidencias.
6: Nos ensinan as instalacións e vemos que en moitos casos están caendo a cachos. Entonces, fai falta invertir no ensino, fai falta menos propaganda.
5: Tampouco gusta no Estega o novo plan de normalización do galego, que consideran insuficiente. Comba Campoi, a secretaria de Organización.
7: Deixar esmorecer o galego, sobre todo, pues, naquel lugar onde poderíamos contribuir a rescatalo, ¿no? Que serían os centros educativos.
5: O Estega lembra que o pasado curso rematou con 6 xornadas de folga no ensino galego.
0: Do ensino imos á sanidade. A Xunta presentou esta mañá aos colexios médicos o plan de reforma da atención primaria comunitaria 2026-2030, un plan que aposta por reforzar os recursos humanos, limitar as agendas e aliviar a carga burocrática aos facultativos, e que polo de agora recibe o colectivo de forma positiva, Silvia Muña.
8: O novo modelo de xestión das sendas, lembramos cun límite de 30 atos para medicina de familia e de 25 para pediatría, xa se está probando en 5 centros de saúde de Cambre, Ferrol, Poio, Allariz e Lugo. O obxectivo é chegar en breve aos 14 centros. A presidenta do Colexio de Médicos de Galicia, Pilar Garzón, amosábase contenta co acadado.
9: Lógicamente, pues estamos muy contentos con el plan, con los cambios, con las modificaciones. Seguro que a lo largo del desarrollo, pues hay cosas que podemos se pueden modificar, pero uno de los objetivos en los que estamos, pues precisamente es mantener ese diálogo.
8: Ademais do novo modelo organizativo que permitirá, entre outras cousas, aliviar a burocracia aos facultativos, o conselleiro de Sanidade destacaba o importante reforzo que se fará en canto á dotación de recursos humanos. Antonio Gómez Camaño.
10: Do punto de vista de recursos humanos, creo que as cifras son realmente importantes, ¿no? Estamos a falar de 175 facultativos, ¿no? Tanto para os centros de saúde, ¿no? Como para os PAC, ¿no? Unha aposta realmente moi importante.
8: O plan conta cun investimento de máis de 320 millóns de euros, onde tamén se contempla a construción de novos centros de saúde e renovación de infraestructuras, así como a dotación de equipamento.
0: Na Coruña xa está en marcha o xuízo conxurado contra o home de 78 anos acusado de matar a súa muller hai 2 anos no barrio de Labañou. Enfróntase a unha petición de 26 anos e medio de cadea. Fiscalía e acusacións particulares tratarán de demostrar que esganou a víctima despois de gravala en vídeo e vexala mentre estaba ebria. A defensa pide a libre absolución, Alejandra López.
11: Na sesión de hoxe declarou un veciño que escoitou as voces da parella. Asegurou que era habitual que cruzasen insultos. Tamén dixo que a noite dos feitos, do 1 ou 2 de agosto do 24, el asumiu que acabaría no cárcere por culpa dela. Dos 4 fillos da parella declararon 3 que coincidiron no carácter conflictivo do pai. As acusacións piden a pena máxima por asasinato. Arancha de Miguel.
12: O que esperamos é que o jurado poda ver, pues, o que realmente pasou aquela noite